0: ka mɔdzele eyi fa tuitɔ yi desu desu wɔ azɔwɔ bifi kunko wa fifɔ ndo akpa koe ene o.
1: Ɛ ŋgo ti me di o de bi wɔn blon gbɔ bo bɔ ayi bi sɛn posa ne ko eko sun ne mamɔdiya eme bɛ sun nuwɔn ne ka do edo akpa koe bedi wɛri nu fa tue ne yɔ ehɛn yɔ ema yi. Numbolo yamenia e ambe demando mano te kaka bo e na so aibe yoyo aibe de suon e na basi aru e bo jini ben na montezan bobo monten blo fatu ton yo de vona mba mama ti me grandi bo to to tena mon kujama mblo fatu te di bo aibe de hadi yo e blo me suppose e blo 25000 abi 50000 bon aibe ni haji one bon den do fati oblo to oblo bon nan de gbo mi mo dian bo ka ko valider bo fati o ton on sa fati o ya azo ku yo me begbe bo do ayo mi de mi ku si fati o do tel tu o awran le gbo blo de wu azo ku mo ko ton era blo nu ko ma jara to bi mi do fati d'avoir ma mo dian mu nu ko konton a nu ko ton blo ne era blo nu ko ma jara to bona monten susun
2: kokwo
1: nuko kontone e nuko kontone mamodian dion ene gudio ni lo do e ma lozo meni ha e fe wa e ka lozo meni hu e na blo nu ko ma yo devo nu ko ma yo devo ni blo dion e gba polonpo na bo sun aibe yo devo mon ku jamen na bo sun aibe se 25000 ka bi 50000 na bo sun o mi no te mati men mi era sun e sun lo o e yi do nu ko ma ton dagbe o din lo e la zi azo ko yo e asa ho ni dion remboursement e a po do poste di ton blo e mi mo dian la pa di o pe a pa di o pe ni o ke o e na yi konto i me serve ton di lo de sun do igbo e na yi konto i me serve ton di e yi konto i me serve ton di din lo o e na blo demandeur de remboursement lo apa ko de fini bo e no ran remboursement bena ena bio fini e bio fini lo ena se facture d'avoir ena se se do mamodian bon alors mi lo remboursement 50000 ka 25000 aib de mi sun o lo bi bawe mamo ku je me di loi eni o nu ene gudu o we direct bena cambier bena ena wona bena se se do dion kuzukwe mi de gon de o mi do o azo pe do don be enu pe nu ku do mo ko ton wu e de le na gbeje e nu ko ma de se do e na gbeje mi mo nu ku je me di ba lo e gbeje pe din lu o e an fi ne fu yi bo ya se ai bi 25 mi ka bi 50 mi lo e na se se de do we gbo ton di ma mo ku je me di lu wa won wa so ndo nu mi o nu ko ma maro yania e ke na no te bo to blo procedure no le bi we bo na mo ai be ton tu ma blo fati ton yoyo e ka ro ya ni ohun e lo obligé o e na to sun de vowe
0: e ka rin na ya bo azo khwe do po khin o apa e khwe we e wa mo e de de ro akwe mo koton e ai be 100% susu e o e rin na yon no kun ton me an bo e na gbe fla fo a
1: mo ku jan ka meme ton ga
0: no azo khwe o rin na ya bo o re e len e classé ton do o ye me e me bonasu o ai be 100% enele yo fie wa mo e de do yo e rin na gbere jile a ne ka bro pon bo mi a do tun ton fun fla fo a je
1: ok mo ku jan ka meme ton e he na gbe do te o tu o nwe yin mo si nu le bi fi yo mamuwa o
2: beto
1: e de kon e ka do mo tu enu aya bo we bo le o enu ado
2: o enu aklen enu aklen nu pere
1: ma mo ku je me tin lo a hun bo ya ho enu mi lo mise a jour blo e
2: ene
1: mo di an hun mo ko to re na je kere po won a so khwe o ni se po ni ma nu ka bi ni se po ku su khwe de do sa ton me yo de nu pe nu ku ton ni ve se po ku su khwe mo ko ton ka bi e na no zo bona kokwa lo 133 me ve mi tonne e ga glo bifu yo e na wa kozu we agba sadon dodo bona cancelé de service au contribuable yo e ma ka lo kuto ma ni se po kozu we do stratom yo bo do a ni o ye janu ho ma ti na blogbe bon.

0: ene toro mi tole miwa agba sada gbo chiga kudo lewe nu
1: legore kuro sia zakaria ligbono toro mi to mi kudo ko mesia
0: mi ando mi no jile so ye kon ayi ene ye odo berente kunpa ji fi owe ma home on ebe le e je ka gbon e ye me e yin mesi nu pon me tole ne yo owe ma come vile gege gege ton ali e yin we ma home ton ye se do kuton fi o mi yi aso ma ko le si me ton e yin o la kuton e o se je du lac lo bo mo no jile en o vi e vi lo bodo kwe mon koton gbele yo ye wa mi ka kobio me yin o gambodo o gawo do kwe mon koton gbe sanse ajun mera ko o dio done o toma si o we ho edodo lewe ma khomen be ro fine gbon yo mi do to
2: ni dire mi dasu mi mo gbon mi mo do gbon go aso me ko be ro sejira kris o mesi le lo khosa bo yo la so wa me bi o fa la sa je mi na mo mesi le lo khosa bla so me kai mesi le bia mi na mo bidere lo khota me lo khota do me jito to na ye kuma ke no ke ndo pre na fe wo se be na wa chi bo se na be o e do aso le be no wa o ya ni de chi pe be de ga bo ki e tana ya sina do sin ko na do ma me to ni de mi na mo lo khota ko do me go si pe bo ko na se bi to me wa fi to ni de ya lo khota bo ni de de chi re mi to no ke si aso me ko da bo bi no su ko mado mo pipe ko ganton yen godo vieni ko demi yakine ne ko demi vieni wale ne no gbe bu ton kun re egbe dire a khosu de kemene ton me do ma khosu ta
0: ene hon le dogbon mera khode petakene ze webe yin yonu fi ton le ma sona sukwe de aneyo ezon lobo emo roji yonu fi le supo lobo yin wi wa toro fin lobo ene eyin nubo mi se nu ku mi ton do mona do o so ye khon aye mi le ro mi do jile en aso ma kweli simeton eyin pe ka me ton de suwo we ma khome on ebe le eje ka mo ita ko chikan
1: ngbo zakaria le gono ebe titen gbe ton du de mi dogbon ebo so ine wa yo mi na tun yere benji kan gan lo khasanu o aso ma kweli simeton se je pe ga me ton le yo mi ton lo ka kan ho ho de bi yo teme teme mo ro po mi na tun o menji ime

Ganji ganji bo mauda ho sin fi mi tele ne sin fa me o iru na wa mau so ti tingbe ton le lo ndo me ti no bi tu ira patu ko mau tu ira li mon koton ate kon lo kon koton ni ho me me lo do ko tingbe ju le lo te kon lo tun no me ji e o iru ka so nu me we dun ko me me le lo atan ko ko man ko ku me me le lo bo ndo me ji e o fi ye so taga e pe n bu na pla pa e ni ko ya tun no me ji mi na ka so ni yo mi lo wa lo ndo me ji mau fi yin pipe tingbe ju o iru tun we ne si ya bo mi me ko imele lo ku ton to ku me bi lo ndo to mi le mi to pe ro ko ko mi ton mi me ro khavi me ro pa we me ro kle khue me ro atela ko fe ton we a fi mi ko de bo ko gbin de ton si le bi hui a ro ble san gbati ka ka je ke tu ton le mi me imele lo ra franco ne le bi hui mi ro se gbe mi tele ton mi to pe mi ro be je na tel mi tele si a min ge gero a khiten te me itin le be lo ro ko ro no ke ten to pa ton lo no wa de de ti mi ro do to ro ta ji o e te ta ji na to yi mi do pe mi ro be ji nu si sa ra ten mi bo a khira je to ro ko ro po mi ton ji nu ko yi o e na tin si a na ti men mi ro me ji me fo san lo tron lo bi o se ko me we ma ko ke kan don di ndi do go mi ja lo ndo be ja yi ho me ton mi ja pa mi ton ten temele bo ko chofu mi ton ten temele aso a ten ten temele lo ko di ko yo pera so ro ko mi ton wa mi na mo ko kan bo he en mi ton le ra si a minatu no meji mina ko nlo na jawa do nu kuku ko wa ti je po eran san lo petron di le popo bo nu ko ikran ti nu member agbasa mi de to ye eran ko sin da gbe ra pa mo ko to ko mi yoro meji mi ni te ko lo tan agbasa lo de tan pele pele sin o tubo no meji nu ko ye na ti nu mi si

abiya do koropo mi ton eroto jile re meji alukan mi ton le kote ndo koropo mi ton moropo babi bomo mi ton le kote ndo koropo mi ton mi na yulo mi de bulando beji entetaji na kulera so na wawe npo oko ho radio ya o tepo lo ko e mi de ka ho koro nwa kete ndo apa mi ton bonno meji mi de o madu e tepo lo so gbe so ti abi ero meji yonu abi ya bi se kwa mi nyalo se kwa mi bo mi na do tonu do gbe na ji no ja e ho mi do e se bonno beji e tepo lo blo de ji o no ko yi no tinu me mi ka o tun do beji nde kun nu po pe do pe o na ji no wa so to e mi wa bonno be jibi do tue mi no fondi do kuina do ime tan lo no solo no do asara on to pe do pro komito bro me jini koko ye de betio mi na te kon lo na jiro ko mi ko ko se ho si e lo fi ho me yo mi na kende wo

0: Gwio, mire doko doko je yo kaji. Ro he si diye, bo e, si sako inpe, nou emi, bo bewe son. Edo emi ya fin re mi wada gbedi ro semen e wari yo. Edo emi fin lo jime de, na we de ro kati emi ton, bo kara togo, bo no do hon togo ta. Non vi chile, fie ya kume je yo mi re mo ya.
1: Eda togo mi dobe,
0: lo ro do hon togo ta.
1: Hore.
0: Bo emi le yo, emi mi wada gbedi. Mi wada gbedi. Mi ne duru. Mi ne duru. Bo le kwa lo ni do ni itoto we.
1: Mhm.
0: E do alo de mi go ni bo ni itoto we ni o. E we an se le a protéger mi.
1: Mhm.
0: E do la charité ferme la bouche du diable.
1: Mo
0: yero. E do la charité ferme la bouche du diable. Ta wo chi gan si ti fe nu ya.
1: Charité yo o fe nu wa do pe togon le namele yo e ye o e je kan e me o khwenu e khwenu le lo wa vira ho ho to ke le lo na je ti we yo e ro su ho to ri su meti yo bo e ro si ku pe meji ya ho nu do e na ti no di ne bo ro pro pro mi to mi na to no meji wa ku o khodo e o na ji no di o wa ma ku o khodo e na ji no di yo mi ko ma ku le mo da gbe e ye wa gan ne me bo tu no meji me ye ti yo e ro ko bo e ka ho nu nu kan ji we yo Edo na wuli bonu mewe disu titen gbe tombo nuwe inu kwiji nuwe inu gble gble li yo bi kwiyo e anu zodo me. Be e seru fie na mlo an alo honto gbo jiwe ye no mlo. E kwan edo menji e kunyo wo e yule. Me do honto gbo ji mlo weyo me kwan do ndudu ye a nabi eno du kwerupo. A bati eno ba kwerupo ton kaka lo no le bako
0: kwe li opo li
1: a chon kwi.
0: Onu sila dogo waji.
1: Aha.
0: Be e ka yule. Kwa ji da weyo. Fide na mwole.
1: E ye yule. Bo do nukwi mo bo nen ndudu. Bo kale kwan do menji renu akuno. Hon to boji kla je kan lo me o blood dan si ko je o tutu ra gbaza me nwe e se do tutu ko lo ne ko de jiro me jiri itoju re e ka blo mo lo me bo ponpo ko de do de ji o e re chu ni ka ro ko mo ko ton flavo si sa re nu khle bro me ji le chile nu chu me bo ji pa cha bi da li dia li di nu
0: pa che
1: pe we mi do ran toro pro po mi ton bro me ji e ra chen mi o ka ka ka ka de su ti ting be ton a mo ro ji di ran si no mi ton o ale lu super ji ran bro me ji pe we to nu me o mi te suo mi to pe ndu pro po mi toro meji era chen mi risu sita
0: ta go chi ga na chenu ye bo ye do ton o so file ya chenu ye bo na do no vi mi ton aduko nu adelaide
1: adelaide
0: an e se 1125 do mi
1: mi to pe ni
0: era chen mi
1: era chen ni risu
0: fie mi hesi o ma vo ma o de no do nu me o era do nu mi ti
1: amen
0: era ze mi da ka
1: amen
0: bo da gbe na mi ton no vi ene o Ero ma vò, ma wè wòlè mi ka. E wòlè mi ka, dwe doji me de, la charité fèm la bouche du diable. E jawa yan yan wè mi. E ka jawa yan yan wè mi yo, e diswa kè si le vò jè yi ji. E yè mò do anji de wè wane. Do, nou pacha yi disu.
1: Nou pacha yi disu.
0: Bè yi so sako yin bi wò kon di.
1: Ah, e le so sako yin bi lò kon.
0: Bi.
1: Bè le yi so saki ton eme. Me ja, ala nou wakha wè bile yo, ba bè yi ki kakpo mwò. Le biyo jijo mewe ribe na jiro.
0: Ye.
1: Se santu mewe aramo ma usi nu ji uwo ribe. E mi to ewe kome lo bete chiwe inu wa sin san mewe no mon le bihwi ri. Adu chujo dakwe nuko tite ngbe ton. Bo no wa loton nuko be mono wa lotu inu wa. E yo. Pe yande su no to kame lo koro po rundo koro po eko rundo teme. Bo diablo ponton sin aho arasu. Diablo ponton sin lewe aramo yo. E yano ponto koten teme ebi no doyne le uponte uwe nete mi wopombo. Didn't e rena jo na we nto fe sin wa do benji emi ko zo en di o sin do e do benji se tonu e kwa se tonu ba do sunu sunu gogo e mo khudion ne a ti gbe ji rena do mo na do yon me sin do no fi mi ton de letin lo do yon me mo ko ton no zo e teleton bo ka ton ta igbo ye tun tan ton de bo a choru chi do do do iwe e ye ka blo mo lo tu do benji nu e nu ma je do pe ton meton ji o e ron je den e ka je o me de je ko do bo kha be ne bo ka do bo khe de ka ti gbe ne E ma blene me alf lavo. E si sa ki re sen si ton. Lo le kopo I ganji fe. Wè si le zon lo bo e le gosin kwe me fie don yon ya.
0: Ka go chi nga amon no chorok kwe me.
1: Ganji.
0: Me mi ton le o ma wada kwe nou ye tam. De mi do me ma wada kwe na. Bo. Me de wada kwe. Bo ma wada kwe nou de su o ye wè mi mo tam. Me wada kwe. Bo ma wade su wada kwe nou de su.
1: Kanji, ma wou tinton, eye rute asono pa asono pou wame.